भावा वागटा गांवच्या लोकान तुजेर गुन्यांव मांडला. तुवें मोनजातींक आनी लोकांकी वायट केलाय. देवाचे रुपणे जावन आसच्या मनशांचेर हल्लो केलाय. लोक तुका एक सोर आनी खुनिगारा भशेन लेखता, तुका दुरसाता, शिराप घालता. आतां हांवें सांगचें बरें करून आयक, आनी मुखार तुवें कसलेंच बाद करूंक नजो. तूं म्हाका बास दी तशें करिना म्हूण सांग. ये तूं बरो, तूं बारी बरो. तुज्या पोटाच्या बुके खातीर हें सहरू तूं करतालो म्हूण हांव जाणा. आनी मुखार तुज्या बुके विशांत चिंती नाका. तूं वस, घरा घरांनी वस, लोक तुका खावंक घालतलो.